taimeni ke tau tatau ko hi ko e pure pefo ke tau taimi o atu afra malo hi o mome mai ko i e pongpongi ni mo e tau proklama ko e ni o le o e tanga fa pe mo fratawane te mo mao ha weekend lele pe mo fratawane ko i a ke tau te fe au mo e le o e o tanga fa i he kototo ko i a e valu i he monite o e wike kaha o. Ofke mo ma o ha weekend lele mo me a ko au pelvalo ve kosa.

Wa mo mo le tacho bala ule bala me fa on sai mai a se I un ba ku ngai ba ngai ol ba ye tala na te fa le ol o per tai de mi ne ka fi fi me le le wa ngalu ya fa mta la ngan fa mta le kovin me ka ule pe ele ele pe atu tai su val minute te li man ni tai ya na ole tolu mita ha le papa o shwa sami Te mai le tai I le tau sfutasi I le tai ao I le maurunga o soa sametasi te si ma le fitu su famita. Toe pe atu le tai I le toe faminute le lima I le afia fia nanei na o le loa se furfitu mita. Le papa o soa samion toe te mai le su fitu minute te al sfutasi I le maurunga o soa samin e lua te si ma le tau sfutu mita.

Yeah, fa malulu atu le atu nu uia anō le sei stato wala au le se tasi ui Sofia Fia lava. Yeah, fa fonga tato tautua o le awa fwa ima sunga ya Luito Ala. Yeah, lana ono suta la o le mempa le lua oru ono, lua oru fitu, lua oru fitu, lua oru valu o la pule le uso faftai. Ai o le tato upo le tato proklama atu manu ai le tūlongo longo. E fasia le ngata ai pula pula o na mata. E fasia le ngata ai pula pula o na mata. Matua fisa moe magus e sere tato watunu. Mai ia nisi. Ole upu le fatau se tangata fuilele se fainga wo. E wa mafana mafana le toyanga leanga iai e pe wa e hatu e fai se si a wo e fai mai le mau o le tato programa o le ngata o se vaenga fule le taira pole ata unga e ta wale a tunga a inga e sa wale ngata te le lafo ina i fatungo fatau fai mai ia e kokolo ale ngata a ia pe le e alo le mbu ale ngata a ia ta mai ele mai tau atu la e fasia le ngata e pula pula o na mata ia fa pe a ia le a le tangata le ua guanga le anga le isia na uole e valea a a ele lua o le mea kongu ale ka o le fasi pula a fai mo ia a o lai pupula ku ana mata a ia pe se fai nga wo se fai taita inga fo ile kusa ele le ia isi mafutanga e ke ia u waka maanga wako ala u haru ula ka uo mlanga ko pa u maave u maka meki la ele le mea nga kakele o a ole mea fo ile le ole nga mao make aia eko efe koi kukua masisi nga uo nga fai a ke ia ua e le via lanch sa o ia i ngā koe kusa le fai pupula e uruma. Ia ai lunga kupu ia oe ma amu ia kāua. Ai ole pese re ala kua ia whapikoa kulawa. Ia mo sia uisole ena tutongi mai ana nei ia lana membership. Ia le la avifo na ia Nico Purchase. E nei fai sine mamao o e nofanga o la lai si uso lea. A umala dadu pese lea. Ia ona soso o tua ilo lea. Ia malea fo ia. Tatu flashback tau lunga ili tatu talo talunga male tatu kuala mo oe. Ia pese ni tamaita e ia o Valerie Siaki. A mantau dia li tulanga mantau tia yusufa inga leo leo leo halu temine. Mau e mala tau fue i longa mea tau pese i sa mosore. O le au whakai kaipo a fwe mo e lau kenge o fwe ngore kenge. A le au wai ua mua mainga i kenge e whakwa pe pese na nafi. Ia manisi ala au wali i fwe e mau runga hutu na. O le singa pese mai, pese mai pese loku sona re e sa u. Io e se i kausu e kwa mana salo tae au. Tae au te le te ime tonu i tula ma sulu se pa e tonu. O le anu wako ni kakao nisi nga. Ia mana kou pese. Ai waila nisi uso nga. Pese kwa kuri makangi, aleluya. So le alesa puenga le ospainga la uisha. O la sawi, e feroro langa i kenye i e korua i e le ipese fale anganga. O pe pese ala kou i e pese fale lalo langine. O se se ur mele, so lo kakam pese di kaulambu, di pese e kaulanga li i e. Alesa ule di se ole. Or au mau wale o swa inga ai sau fa mai tu mai tai o Valerie Siaki e ole hase si me ke koe ngofu fuere si va mailo ole hase o fa leile le me ole hase o le tupu